0: Muka kweni?
1: Mama Kapenge, hey. Sita kupenguranga teni.
0: Eh? Hey? Nijia nini?
1: Kuya chudi kuya, yabe shimiwa.
0: Suniambia kukariba.
1: Whisky Napoleo.
0: Whisky Napoleo inafika?
1: Inakuya.
0: Ziriguniambia adrese,